0: 対策課。
1: ああ、外の状況はどうなっている？
0: 工場商店営業再開しました。治安も回復。ただ
1: なんだ、さっさと言え。
0: 昨晩帝国軍人が失踪。
1: 失踪？何事だ？
0: わかりません。おそらくショーチャンドゥイの仕業かと。
1: あのショーチャンドゥイの調査はできたのか？
0: まだわかりません。ただある情報で、上海の著名な抗日組織かと。もしそうであれば非常に厄介です。しかし大佐閣下、なりすましかもしれません。
1: 上海だと？奴らはなぜ泣きに来た？すぐ調べろ。

0: 田坂か。
1: 何事だ。
0: ある不審者たちが我らの軍曹をして新ユエローの慰安婦を奪いました。
2: 何？我らに偽装して慰安婦を奪った？
0: はい。
2: 何者の仕業だ？
0: おそらくショーチャンドゥイです。
2: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ、増員しろ。
3: はい。
4: 大佐、古くじの再発ですか？
2: 明日は何曜だ？
4: 週末です。病院に行くべきです。
2: わかった。
4: 是他。
5: 是我姐姐，是我姐姐。姐，太好了。
6: 都没事吧？
7: 没事，
6: 没事。哎，好。哎，海洋，你准备怎么安排他们？
7: 李哥安排他们出城，你跟他们一起走。
6: 我？
7: 这太危险了，还是早点离开吧。
6: 不是，我想留下来，我跟你们。
7: 志远哥，这是为你好。
8: 志远哥，就听我二哥的吧，一路保重。

0: 少佐、あそこです。
1: すべて国民党のだ。質は良くないが、数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て、数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ、捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の人らが十円炎章の店長です。
0: 炎章の店長。
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知医院が地を挟んで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。

0: 梶原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
1: はい
2: 大丈夫ですか。

0: 対策学科全開ではないはず。病院に知らせ看護させますか。
1: いらない、大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけすぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝特務課の情報で新四軍が動き出した。遭難ジェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話、今2、30人です。

0: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
1: 全て始末を分けずにですか。
0: 全員殺せ。残らずな。
1: はい。